Manu malo se pepe tala o loa mo au whaetaunga I le Pack and Save Bolani World. Pe o to fua foi lau tawale le bango le BP. O whamrianga nei mai le DC Sao, pe a e malo I ala antu sei I aso wharei le teitasi. La fo sau topa ap tolu sful tala apes li atu e mau ailo avroa I le sei. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tala